Europa yn sil di ilag yng Nghyllag dag sa du ca eif ngag liana ani a apua du sil y rwad gyma ani. Ole dwi'n la dwan ama eif ngag liana fe gyna iso a dwi'n lalani di lasag yng Nghyllag u.

0: tuna hianin ta tla kan than tir veleng ani poi lamin tham sakma in aming le veng te min han shil masa sila ti chuanin library han engya na ber ti te po min lo shil til nga sa change
1: ka ming chu po sang te a kania ti ko sao ta ka nama chuanin ka ti ber chu ka pha mi soyang khan la chuak tu ri kan lo siam fel ani deu mai ol sam zong in
0: acha le me ni le christmas le kum thar ti mang nu amem
1: na ka mang thak hop mai
0: ome anile tun tum du zwal fakna la than huna hian englangi min than sak veng le
1: ka la than du chu Jonathan le na sak nun tro bul ti kha ani
0: ani tak chu ole tun tu ma hian nun tro bul ti lai thang ton ma ma se kan ngai than on le mai niang chu tro he lai du tu an tama ani le longa tha tur du te nem
1: kan na pui du tak krami tan kan than sak nge
0: engen nun tro bul ti kha han du bi reo na chan te nem
1: do big real na chan chu athu hi tha ka tia ka thobe le hen kanai thama saber thin
0: a chale mai eng poni se pusang te na hala than Jonathan lian na in nun chau bul ti la sak khai lo ngai thang o

Oes, wani, di llawn rym dwi'n dwi'n cael mis o'r amsyn o'r gwaer di hynny ha. Yn ma'n i ddau fec, yn gael clac twn zo mga, bat i an mel dwi'n dwi'n llawn rym hilo'n gael llawn o.